Epa, ama me panka on, että hesa nekan chai neka, ne iso itaha moi, enga moi, au tyyka itam, itam ne kuanga jäsungu, ama me panka on, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, nai taha moi, au tyyka itam, kis pihisat pas haki tahat, hak taha ei mamkasungu, nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam, Nikus hita nanam itang alarwan, itam umay kya keona yaka, ovi itam umumi yu aatot. Imemo itimay awit yu aatang, nipumay kakoyokoy law it epel. Ispinip, ip umay sosok may tzatak may na kya keona. Hakami akakami umatang, kanikus hita hinsas ke umahongwi yu yun. Nen ima ne kwangkatit ak naikina yan. Pan itam hisat yesngu. Wawak may aw itam tuka yungu. Pan nu ni kaw pekha kami na ne po piti oma. Pan ne po woyo e oma ka pa. Ne pew ne obi. Chay ni ka ne pankak ne pew kuivatongu. Talabay ne katipte ne kuivatong. Puna nawak na. Puna skatewikang paine tewibaka. Nengam ne nawak na. Iso haki ikwa auti taptanga. Paihak, jep itamu ujiita kaput kapeere on akeang. Os anja niikeng hak, kuivate. Nengam lo mahintane kai. Puhak jumai somai kuamai enam enang nawak na. Puh paihak naapisat soosok mui sinmui amangam piutuvingraung. Ne ovi ne panjang wani ka pekhakami ne naato kuivatong. Anja jep itamu mihak tenat iautaka. Ne on pankau, ne ka ka päivä, ne ka jäpäm ne omi sötet. Ka neangam sa ne jäp sinmai amangam, jäp itamam, pu itamam temala jankamai amangam ne sousuk, ma amangam naawak nung. His ne jäpäm himmel on mahin takat, pu mao itamam jukujak, jäpäkam itam akhakam naat putak tilkai jungin. Pai pankka kuma pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ja aatotan, nuk ansan ne pekham pu put. Au pitu ka ansan pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anja hisa ita kwam itamami e ya totang akame hakape ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchat ken na na anja pe kha ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na amami mata vitata yoma Emma kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na kha ka me wa e ke o yang mantan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye pas wa ha pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa a kha ka me pu ta ka mo ba si an na e ha pe o be pas wa ema te wa na na te na an ema hen ha to tim ei la lawan pu maman Hita ema nova lalawan na kai pat ema hupino pat ema te wii vayan putak sa itam pe hongvi iunga hupine siyo kat akwa na obi ema it yan kya kang ema mene tuwat obi it matab ne ema obi maman hita hupino pat nana teo na ye putak tuwat ema na yesni iunga ne obi ema panyang waya kahita na kushita pe obi ema hinchas kya ne payasa ne ema mi tuwat matab ema ne kang hongvi iunga kakang mukhati akakam ikaw kakang umay eswantan ubinayasa umami matam ta askwali